Ay, hello, cái này nhung tình nha. Mày gặp bị y, mày ớt to, mày ngáp buồn, mày bốn tạng. Ôi, shout out time, nó sạch kì ta. Ôi, shout out, gia tình này Alvin Ardo, sạc cạch mòn xì bưa. Marvin Tanti, đưa sạc cầm phái, phái đu xì bố xí tì. Chào là bật giá nữa. Sa San Pedro Basak Pardo. Lucia Boloy, Diaz de la Rosa, Calatrava Negros Oxel Intal, Kikan, ni Ricky Bangis Garing. Ay, oh, oh, oh. At Hosan, ni shout out, yan ni Rachel Eve Ibora, Julia on the Trago, Dax Monteclar, yung Hosan ni Rosalia Tadivillas, ay, lasa ni Henry Yaon, Dennis Edino, ni Georgia Dinakwa, Real Solpot Kochanko, kikin sa inyong, oh, kabihis,